0: sa ya kawo a cikin wannan tafsiri nasa, zamu bibiye shi daga farko har ƙarshe insha Allah. Duk akwai ruwayoyi mabambanta da lafaza mabambanta cikin wannan jama'a, wannan isaba da ta zo baki alaihi salatu wassalam. Sannan bayan haka za mu dubi shi hadisin mu fitar da wasu fawaid masu muhimmanci kamar kwaya goma da zama tilka asharatun kamila kenan. Ko hadisin tattaunawar ma'aiki da Yahudawa, irin abin da ya gudana a tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wassalam da Yahudawa don su tabbatar shin annabi ne. To a ƙarshe dai za mu ji cewar sun tabbatar, domin yana bayani suna cewa haka abin yake. To kuma dai za mu ji cewar wato wasu daga ciki ba duka ba ba su gaskata ba, musamman umumin Yahudawa wanda ba su zo ba gaba ɗaya, ansari wanda suna nan garin Madina amma kuma ba su samu halartar wannan hiwarar ba, wannan tattaunawa, wannan tambayar da suka riga gabatarwa ko tambayoyi baki Allah ya ba su amsa tare da shirda da rinka wato gindaya musu. To wasu ba su ci gaba ba su yi imani ba, sun ci gaba da rogewa a kan kafircinsu, wasu kuma sun yi imani daga cikinsu. Don haka malam zai sake karanta mana ita wannan ayar, mu ji tarjamarta, mu sake jin tarjamar, sannan mu ɗora a kan gabar da muka tsaya wajen tafsirin kammala abin da ya sauka da ita wannan ayar. Allah kaɗai muke neman taimako da agaji da tallafi nasa. Allah kar ya bar mu da dabarbarunmu da ra'ayinmu ya zama gatanmu, shiga cikin lamarin mu baki ɗaya. Allah ya sanya duk abin da zai nufi mu furta ya zamanto ya dace da manufarsa, ya dace da manufar ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma Allah ya bar mu ikon aikatuwa da abubuwan da za mu ji. Duk sanda ake karanta Al-Qur'ani ake tafsiri, to abin da ya kamata ka yi wa kanka tambaya abubuwa ne kwaya biyu manya, su ya kamata kowa daga mai gabatarwar, majabaki, mahalarta, masu jiyowa daga nesa, abubuwa guda biyu ya kamata su kalla tun daga farkon tafsirin har ƙarshe. Wanda ba suka tsosana na haske cikin wato sauraransu da zancen Allah, wanda ba suka tsosana na wani abin da yake mara kyau ne sun nesanta kansu daga barinsa, domin wannan yana daga cikin babban hikimar saukar Qur'ani. Allah ya ce kitabun anzalnahu litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur, wannan daga cikin hikima. Wannan littafi da muka saukar maka ya ce wannan ma'aiki alayka afdalu salawat wa taslim, danka ya amfani da wannan littafi nasa ka fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. To sai muga cewa wasu abubuwa muka karu da su na haske cikin tafsirin da ake mana, wasu abubuwa muka yi kokarin yin takhaliya, raba kanmu da shi na abin da ya shafi wato duhu ko kuma abin da yake ba daidai ba. Duk sanda ka zauna a majalisin tafsiri ko majalisin wato karantar da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam, wannan abubuwa su ya kamata su zo kuma mutum ya duba, tabbatar ya faru da halattarsa. To Allah ka taimake mu da amfaduwa, Allah ka ba mu ikhlasi cikin dukkan lamarinmu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Malam karanto mana aya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تس

0: ye da ga za lugu
1: kada mama la da cin na da ga da
0: dan kan ga na ma su gulu ba
2: kujiya
1: kada mama la da cin na da ga
0: da ni ne ya da ka ka za lugu
1: kada mama la da cin na da ga
0: na zai ne amin jimu na tangi da kuma
1: kada mama abin jimu na da ya da ya da
0: kuma mana zai ne na zamani bayan tau
1: kada mama abin jimu na da ya da ya
0: mutane abin jimu na da ya da ya da
1: kada mama abin jimu na da ya da ya
0: mu biki kulli kulli mu zanu

tsada ce ta kai ka da kafin bukatar ka baka tafi ko da zaka yi wata wata biyu wata uku magana mafi inganci babu wani haddi da wani hadisi da zo akan kwanakin kasar babu wannan ishihadi ne na malamai wanda suka sanya wasu kwana hudu da suka sa amma dai babu wani hadisi da ya haddance ya iyakance cewa in ka wuce rana kaza to ka zama muqim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je fatu makka ya yi kwana 19 a makka amma ya bi kasar da ya ke ya je tabuka ya yi kwana 20 amma kasar da ya yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan darabtum fil ardi falaysa alaykum gunahun an taqsuru min as-salah in kun yi tafiya ba ku da laifi ba laifi ku yi kasaru anan bai ce in kun wuce kwana kaza ba ku cika Allah bai sanya haddi ba cewa in kun yi tafiya darbu fil ardi shine as-safar in kun yi tafiya Allah ce ba ku da laifi ku rage rak'o'in sallah kaga annabi sai babu inda ya taɓa cewa sahabbansa cewa in kun yi tafiya ko kai kwana hudu ko cika shi sallah wannan shahadi ne saboda haka magana ta

0: da kuwa ya sa a ransa cewa bayan wani lokaci zai bangara zai cika sallah ne amma idan ba da wannan ne rage ba sunan sa mai kasar kuma ka zai iya yin kasar sa ga abin nan
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin mace ta kira mijinta da yaya ko shi ya kira ta da kanwarsa hakan shi ne yana cikin zihar
0: ba shi ne zihari ba dan mutum ya cewa matarsa kanwata ko ta ce da shi yaya na abin da ake kira zihari shi ne mutum ya kwatanta matarsa wajen haramci da mahaifiyarsa ya ce ta haramta gare shi kamar yadda mahaifiyarsa ta haramta gare shi amma dan ya ce kuna kama da mahaifiyata wato kamar ni na halitta ko ya ce kina da kama da mahaifiyata wajen haƙuri ko wajen juriya ko wajen san yara ƙanana duk wannan ba shi ne zahiri ba sai idan ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wajen haramci wajen haramta yadda mahaifiyarsa take haram gare shi hurmatu alaikum ummahatukum to ita ma haka yake ɗaukan ta a matsayin haramunci a gare shi wannan shi ne ake cin zahiri
1: to malam me wannan tambaya yake

0: cewa wasu mutane ne suke bi na bashi daya musulmi ne daya kuma krista daya yana bi na 100 daya kuma yana bi na 60 yanzu haka mutanen nan Allah ya musu rasuwa sama da shekara 30 sai kwanan nan Allah ya nufe ni da tunuwa ya zan
1: duk waɗannan da suke bin ka bashi idan har ka san magadansu dangin su ƴan uwansu ka ɗauki abin nan da suke bin ka bashi ka kai ga ƴan uwansu kai ka danka a hannunsu ka haɗanta musu da wannan dukiyar wani ce a duniya ba ta na dawo don haka ka kuɓutar da kanka wannan in suna nan ka san su to wannan shi ne abin da yake wajibi ka yi idan baka san su ba baka san inda za ka same su ba to ka yi ƙoƙari dai wannan kuɗi ya fita daga hannunka kai ya zama da ka ci gaba da barinsu a hannunka musulmi ka yi masa sadaka bayan ka fitar da shi da niyyar sadaka Allah ya ba shi ladan a duk inda ka fitar da shi da niyyar ka tsabtace kanka daga wani kan da dukiyar da ba ta na'am
0: to wannan tambaya take cewa mace ce aka yi mata aiki aka cire mata da'a bayan mahaifa shin za ta ci gaba da ibada ne ko za ta zama mai jin nifas
1: idan ya kai matakin halitta wato ya kai matakin da aka fara halittarsa kamar ya zanto ya kai wata uku ai kwana 80 da ɗaya ya shiga wata na hudu wannan ya kamata abin da ya wajaba akan abin da jinin da yake fita daga gare ta sakamakon fitar da wani ciki jinin nifasi ne za ta bar sallah har sai ya daina zubowa ko ya kwana 40 idan kuma kafin ya kai ga halitta ne wata ɗaya wata biyu aka cire cikin wannan bai zama haihuwa bai zama jinin nifasi ba saboda haka jini ne da za ta ɗauke shi na garuba ba zai hana mata sallah ba zai hana ta ba abin nan wasu idan ya dace kuma da jinin al'adarta shi kenan za ta ɗauke shi a matsayin al'ada kamar da ta saba yi kwanakin da ta saba yi
0: wannan tambaya yake cewa sau da yawa zan so in yi wani aikin ibada ko na lada kamar azumi na lafula sallar dare ko wani abun alkhairi amma da zarar tunanin ya zo min sai in fara jin wasuwasi ko shakku cewa dalilin da nake son yin wannan ibada dan ina son wani abu ne a wurin Allah ba dan in bauta wa Allah ba sakamakon haka wani lokaci sai ya ƙi yin ibadar wani lokaci kuma sai in wani lokacin kuma ina yin hakan domin neman abu a wurin Allah ya hukuncin haka
1: na farko dai ka sani shaidan ba zai bar ka bauta wa Allah yadda ya kamata ba shi shaidan maƙiyi ne kamar da Allah ya ce maƙiyin ku ne ku riƙe shi maƙiyi na shaitan da lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa maƙiyin ku ne ku ɗauke shi a matsayin maƙiyi ba haka dai abin da zai yi ya sa maka shakka a cikin addininka ya sa maka kokonto a cikin ibadarka shi ba zai yi ba zai fasa ba ba haka duk wannan wasuwasin da abin da yake zuwa maka a rai wanda kai ba hakan ka yi niyya ba amma ya dinga saƙa maka wannan a zuciya to kai banza da shi ka ci gaba da ibadarka ba ka san ba Allah kake in kuma har kai da kanka ka san ba dan Allah kake ba kana yi wani ta buƙata ta duniya to zai ƙoƙari ka gyara niyyarka duk ƙoƙari ka gyara niyyarka ka yi dan Allah in ya so abin da zai tsaya ka samu kuma na duniya ya goba wani ba laifi ba ne ba laifi ba ne don mutum ya yi azumi dan Allah kuma amma azumin kuma da ya sai ƙara masa lafiya ko ya yi dan Allah kuma ya yi fatan wannan abin da yake dan Allah ya zama

0: To masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin nan naku mai farin jini wato mushakata duniya labari wakar Aliko Makaho kwarai duniya labari ce to aiko labarin yau zamu dauko a cikin wannan shiri na mushakata sunana dai Idris Kasim Hausawa ina tare da abokiyar aiki wato Zahra'u Abdulrahman Zahra'u
1: na'am mane
0: ya aiki ya yammacin yau
1: alhamdulillah
0: kin ga fa karfe shi da ya kamata a ce mun fara shirin nan saboda masu sauraro farin ciki da walwala ta wannan rana ta wannan shiri na mushakata a farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM wannan waka da kika sa Zahra'u dan da mana da ita ta duniya labari kafin in bada wani labari dan da mana da ita Zahra'u yawa
2: ya kama ka da harufukar cika sanki na talatu ba ka

0: magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu. Ga gurin dare da nake, ga zazzaɓi, ga shi kuma ina rama ba dare ba dare.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
4: Gwajin kyauta ne
3: kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
2: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirin magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina domin ya samu sauƙi, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin ya taɓa yin bijirarren tari.
5: Kammala shan magani a kan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano.

0: tuna irin abubuwa da Allah ya masa a rayuwarsa na falala da baiwa kala-kala. Wannan abubuwa su ne a yau Allah ya bamu iko da dama za mu tattauna su bi iznillahi tabaraka wa ta'ala.
1: Masha Allah. To kamar yadda dakta ya bayani, za mu duba wato abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yawa Imam Shafi'i ni'ima da su, wanda Imam Shafi'i ya yi fice da su. Kowane bawa akwai abin da Allah yake iya fifita shi akan wasu, wani abin ma kuma wala'alla akwai wanda ya fika amma kuma sai Allah ya ɗaukaka shi ta hanyarka. Daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imci Imam Shafi'i da su shi ne, Imam Shafi'i ya yi fice ƙwarai da gaske wajen tsara ilimin usulul fiqh. Ya shahara da wannan, duk inda ake maganar ilimin usulul fiqh to a ƙarshe za ga wanda ya masa aiki ya maida shi cikin tsari a rubuce, to shine Imam Shafi'i, mutum na farko da ya fara. Ba wai babu ilimin bane kamar yadda ake fara a farko, ba haka bane. Kamar yadda a baya malamin ya bayani, akwai ilimin to amma a tattare shi a littafi a mai tsari na ilimin bincike mai zurfi a dawwana shi. To wannan Allah ya fifita Imam Shafi'i a da wannan shine ya masa tsarin yadda a cikin abin da shi musamman muka duba littafin sana'ar risala. Na san satin da ya gabata kun tattauna akan littafin ko so a cikin yayi tsari mai zurfi akan abin da ya shafi wato tushen fitar da hukuncin shari'a tunda kan alqur'ani, sunna, ijma'i, qiyasi da abin da ya shafi am da khas, abin da ya shafi nasikh da mansukh da sauran bayanai wa yadda ake fahimtar nasoshin addini da kuma nau'o'i na ruwayoyi. So wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan dama da baiwar da ya yi wannan aiki. Akwai wani ƙarin bayani akan wannan gabar?
0: To kamar yadda wato malam ka faɗa, wannan tabbas da yawa haka malamai suka ainihin faɗa cewa indai ana magana ta wannan fanni mai albarka na usulul fiqh, to babu yanda za a yi magana ta cika ba tare da an faɗi gudunmawar da shi al'imam Shafi'i ya bayar ba. Saboda a wannan lokacin nasu, a wannan ƙarnin nasu, ma'ana ƙarni na biyu wa ƙarni na biyu, ba a samu cewa wallafe-wallafe ma ko rubutu ya yawaita ba. To Allah ya masa wannan bayar, Allah ya bashi wannan wato hikima din ya kimsa masa ya wannan littafi nasa kamar yadda ka faɗa risala. To kuma wanda har zuwa yau wanda yana daga cikin abubuwa da malamai suke faɗa na cewa alamar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikin mutum kuma ya sa albarka shine ya wanzar da wannan aiki ya ci gaba, al'umma ta ci gaba da amfana da shi har bayan rayuwarsa. To yau ka ga shekara kake magana dubunnai ko ka ce dubu da ɗaruruwa kai, kana magana shekara 2200 ko wani abu mai kama da haka da wafatinsa ko barinsa duniya. To wannan tabbas wannan a wannan gabar dai lallai al'imam Shafi'i ya ciri tuta kuma ana kafa hujja da shi cewa shi yana daga cikin waɗanda su ne suka kafa tubala na wannan ya ilimi na usulul fiqh.
1: To akramaka Allahu, bayan wannan ma akwai wani abu Allah ya albarkaci Imam Shafi'i da shi, shine ya samu yin karatu a manyan makarantun musulunci guda biyu. Kamar yadda a baya bayanai suka gudana, ai kaga ɗalibi ne shi na Imam Malik, ya yi karatu a wajensa. Yadda aka ba mu tarihin sanda ya zo wajen Imam Malik, ana ganin ya yi ƙanƙanta. Imam Malik ya haɗa shi da ɗalibai da zai karatu, amma ya nemi dama cewa Malik ya ɗan ji mota daga wajensa. Bayan an saurara aka ga cewa wannan ashe babba ne, kamata ya ɗauka daga malam. So ya sami ilimi a wajen Imam Malik, wanda kuma wajen Imam Malik a wannan lokacin kaga ita ce cibiya ta Ahlul Hadith. To kuma bayan nan ai kaga a Iraki ya ji ya yi karatu a wajen Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani, wanda kuma shi jigo ne babba a mazhabar Hanafiya, babban ɗalibin Imam Abu Hanifa ne. Kaga yanzu ya kurbi ilimi daga makarantu biyu na Ahlul Hadith da Ahlul Ra'ayi. Wannan yasa ya zama na daban. Ya hada abubuwan guda biyu, ba wai ya hada su bane sun zama ya takuda sun zama abu daya. A'a, wannan tasirin ilimi daga makarantu biyu ya sa yanzu ya zama yana aiki da nassi yadda ya kamata.